دیگه ای یهام آج خواهشین خواهون سگو خوست اوز گو چون تیگو هز آنگو اکنه چین ای ید لانی خود آگ اد ای چه بچه ده ہوست ایگو کنه ایش چه ایل ای یه که ایخ از آنگه ای ید دیر آج یک جو ای یا انا دا ای نیش شن جو ای ایران ای یا بیبی که هت آها نیگو باهنه اکن دی بینی نا خد اینگی دی یا تو دی آده خود آج ده ایلی چنا ایلی یو دا دیگه ای یا بچ آنه ای یا دنا دا دوز کلتن زونشین دا دن دا نی لالتو اکن ای یا دی دید آده چنا ایل چه ده ایلی گی ای یا هجو از که خود آج ده ایلو ای ان دوز نی جو خود آن ای یا دنی زند چنی لکن یگون ساگو اف گلوبل اکنامک ها نیگو نا زامبا کاغو یگو ینلکه نا هلن دی یونایتد استیتس و ایران بتخایی این نا اخو لونگی دا نیگو هت آبا نا دا هنه اکن دی سا ای یا چین دا دی ایل نگوی اومن خود یه هنگی که یا به تبان گیه که دا دی ایل نگو شین کنش جین دا نیل آلتو اکو ارینیان ستیت تلویزیون دا نو ای لیکوید وائت نیچرل گاس تانکر ای یا آج شین ای بک جو انا دا ایل این دا نیگو اخوت آ ای یه دا سی دا نی دو این دا آج دو دا دا دی نو ورنین بین دا هی دی تاهی دو بک ادا ها جل اینگ بینی نا دا نه دو ای یه دا که هستو نو دریک اصالت دی لیا دا نده دا نو جو اخوت آ یه دا سی ها نیگو اخوت آ با نا دا هنه آ دو استو پورتلند مین دی دا هنه ایل دو نگوی

اکن ای یهان دیل آج به هز آنی نگه لا انفورسمنت و ویدیو تن لنگی دی یه سخنا ده نیستو ای اشان از نه دو لیتا چنه آرول تو دی از لبک اینی نیلو ساد ای یه تو دی ده هستینت اینگی به روم میدو ده دی کنی نیلو ای یه تو دانی لال تو کن خشلا ای یه 5-day preliminary hearing ای یه بانا از دی ای دی جنشی با خواه زیش دو لیتا نی لال تو کن Ere Yanatin Top and Nahago Goshen Bikihoti, Tanto the aggravated murder was Ya September 10th, Yan Utah Valley University was Ya Audishin Eya, what I would ya just hit in the other hot is the Charlie Kirk with it, Nengesto Eid Eya, so what E Gogo Eya, the other Bana, the Hane Esto Yat Esa, the Dinos Angi Kodone, the Shishi Zodo Eya.